Jutros je u Hrvatskoj zabilježen zemljotres, o čemu smo već govorili, a aparati u Centru za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu registrovali su zemljotres jutros u 6 sati i 46 minuta na području Drvara. Jačina zemljotresa u hipocentru iznosila je 2,2 stepena po Richteru, a intenzitet u epicentru bio je 3 stepena Merkalijeve skale.